Uyarımız bakan kumayla duman tachkin ya uyari kamun Atungatun na paiku y paiku nas papas Baikunan jes kompanis kai chunka tawa cheninis pikas kanchis Kusirikus pakason chachay piña Napaj Emilio Kolkepaj Mari Laura Rosita Bonita nispata krimispa kasanka kaituta Chaskita wakichay pichay piña kasan